0: să ne atingrișăm!
1: Discoluiesi!
2: Pra sorrir!
3: Pra cantar!
2: Mateli FM!